0: Fais-la par culte. La numéro.
1: Tehtävän tiedon vain merkityksen elämässä, kun kaivaa lakin kuntataan, kun heimo kansan resin sydämme.